0: vad det handlar om. Det är något konstigt med det, eller? Jag gillar att ha kul. Jag ska stå på scen och smila för dig.
1: Håll käft!
0: Hej, fröken.
1: Håll käft, säger jag!